Віктору від Імпіса. Ве їм фойденді міці, годю їм ташлен сонцу нуамісса. Я рест сіцом, ун кіп тен кігна енен цімлік лехтне штесса.

breken bot sein. Я єст у живленню ужив дости самосрече. Здей усім се задівам, син учасих ми рече. Малоче, здей я мастеже цірка 100 літ.